avorto funayari tudusung tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feifi. Avorto funamu mei in ayari de leki wang ankra giwisili. A hopu disi de leki wang ankra giwisili. Hebreus ma 6 a versi 10 na nga 9. Adei wotu. Ule speki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Ule speki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sa wan le speki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma nosawani lespeki you. Suma nosawani give you glory, bikana you are one santa. Kong nakring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia navi, meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de navi mindri, meki wi tantiri, saka dipi na enfesi. En wawan, en satan anana fubi tego, enen wimu opo. Anana, dia navi, meki wi ambegi, na enfesi na lespeki. En de navi mindri, meki wi tantiri, saka dipi na enfesi, en wawan, en satan anana fubi tego, enen wimu opo.

te krakti nanga ala bung di yawan do in alibi disi tap disi grotapu ya na soutaki tidere mama dei minabi ma minabi pa ma not no fault we gwanga langa gado de gado na mi ma and gado na mi pa fude wan say bribi yes ma dine bribi am tap masra gado ma mi wel e bribi in masra gado wata engay chami engay lugumi e hor baka jimi and I sorgu ook tu tak de wan di gwa fesi de wan atek wai maka jimi den krim pasi jimi e vine bribi dap soso ye libe I mus bribi in wan shani I kan bribi in wan bong of wan spung I kan bribi in Taiwani ma I mus bribi bebar odi na ala deng kompef mi me baro di na ala deng uroko man fu Radio Mart ya ala mala I kan bigi karne ma fi bigi karne da de trawa u jarusu ma ala deng man se uroko di Radio Mart de pot de skouru ondra uroko spesru tu giyu ifiri en a dat meki we bigi tak grand tangi na de wang di epot anu di Radio Mart den stonchi Radio Mart we tegunu unu di stonchi mart grand tangi we tegunu ifiri wanti sondro unu dan a radio station dis no man anamat or baga ifiri dus a radio station dis di de ka Radio Mart na fudi unu esorgu tak we langwa anu di Radio Mart en mi loba tori dat kring. Ook toen mi loba tori tak we pot jesi arti fu na a station disi wat na you station. Evi dan walos ma da oso of de da uroko of penen de ma nomo na Radio Mart de arti ara nomek fout. Radio Mart na den station en in a kankona station de tak walo bau. Im sabte taki. Take mo pai oso dem zaptagi meki uroko I oso uroko wat yo kos doina in yo kos doina pantija and the imsap say a chaka fesi wasani im takwan tori di e fiti na de archi wang de lobby wang de le spechi wang na oso wan uno na le spechi brara nga sisa and mi lobu uno we suno lob mi ma mi lob uno wa mambe lob takator la titok baya uno karneng Iviri, lek fam taki ti dena mama dei. Nou wa espresso tu dei, wa eksempre, wa moi dei, wa fonamku dei, en una kan vergit dem mama. Mama mu de. Ala frasi, mama mu de. Iviri, na mama e luki, fanafi icon kring, ishi ikagron tapu, isha dei, mama be luki. Ma fos al luku yu, abe chari in embere negi mung trawa sebi mung trawa aiti mung ma anatrobi mana embe luku yu ifiri des un chale speki analis pe un chas tiri di umma the one di abete and the one dina abilek mijaso nanga trawa na oso umama e sorgu funo fu apres pa de no una sape ade mam furfuru we taki taka da loktel e luku e krimpasi junu e waimaka junu ifiri mana umma unabde moro mana umma e de wandi abi mekangeng eigenlijk luku we bar mama dei ma ala dei mus de mama dei ala tide wang ya begrijp ala tide wara ala dei mus de mama dei en im chari mawaga na fas difiti yuma tatap yedem charing ifiri na yuma ifiri ma papa uno jarusu kweti no jarusu dim na karung ne wan umus de tu ifiri wan asana mama ananga papa sa sane waka anu na en anu mama papa den bung papa de sorgu de den frau en afrau na mama spesrutu ef de abip ching na mama na papa e sorgu taki asana e waka na ma fas di fiti on fas di de on le speci santa fasi ifiri faral de wang di ching ete ne yaba den pitani